0: see your doctor.
1: Kí ló ń sún ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
2: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
3: Top of the Fisher Building.
4: This is
5: Detroit's number one hit music station.
6: Splash 105.5 FM, your integrity station.
7: Call unto me, and I'll answer you.

àdètú mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní dúníà. Gbìngbìn ni kí n rọ̀. Akọ́dá ayé aṣẹ̀dá ọ̀run. Àgbàlagbà àti gbanilọ́wọ́ àgbà fàgbà fọ́gbà sọ̀gbà onígbàdìgbàkúgbà múnígbà tọrọgbà nígbàǹgbà láwùjọ àwọn àgbààgbà. Gbanigbani gbanigbani alágbára tí gbanilọ́wọ́ alágbára tí fipá gbàgbádá lọ́wọ́ alágbádá sápátá málágbádá lọ́rùn málágbádá ṣubú yakata ndí ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà. Eléyìí tá a gbìn tó takàn gbàǹgbà sí gbàǹgbà wálíà. Afẹ́fẹ́ lẹ́lẹ́ tí ń fẹ́ lákòókò yìí máa gbóhùn mẹ́rùkùn. Ẹ̀fúùfù lẹ̀lẹ̀ tí sì ń fẹ́ lákòókò yìí máa gbóhùn mẹ́rọ̀sà. Àtẹ̀fúùfù àtafẹ́fẹ́ ṣe bí iṣẹ́ ọwọ́ Ọlọ́run Olódùmarè. Ilẹ̀ yìí méjèèjì ẹ parapọ̀ ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí ẹ gbóhùn yìí ṣe ti ìtọ́ba ti joyè ti bọ̀rọ̀ kìíní ìlú. Ìyá lọ́jà bàbá lọ́jà ti ń gbọ́ mi ní dédé àkókò yìí ẹ dákun. Agbègbè ibi tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi hùn. Ẹ̀yin ẹ má wulẹ̀ kí sẹ́nì kankan o, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí rédíò ọ̀hún kó máa kọ lálá. Ají kọ lálá bí ẹyẹ àwòkó. Ẹjọ́ máa kọ lálá kí gbogbo èèyàn ti ń bẹ lágbègbè yín pátápátá. Kí wọ́n máa láǹfààní àti gbọ́ ètò yìí láàárọ̀. Akínyín káàbọ̀ ságbàlá òde ẹ̀yìn àgbàlá àdìtú. Ibi ẹyẹ ti fọhùn jáde. Ọ̀dàmọ̀ láàárọ̀ yìí, ọ̀dàmọ̀ láàárọ̀. Ọlágbà àpọ̀. Ètò òtò ni ó tún lágbàá bẹ́ẹ̀ ni ó sì lé gbákanjọ̀ ni lọ. Torí wípé bí n bá ní àdìtú tí mẹ́wàá sì ń ṣẹlẹ̀ ń dúníyàn ẹ ti mọ̀ wípé ìmúrè ìmọ̀lá gẹ́gẹ́ ajáwẹ̀ wòró sọ ó fa báàgì lápá kan ó di gbamúgbamù jigíjigì nù o. Torí pé mẹ́wàá ti ń ṣẹlẹ̀ ń dúníyàn tá a sì tún wọ̀n véèlì láàárọ̀ yìí yóò lẹ́tìkẹ̀. Túndé Ọláwùwọ̀ lólóòtú ètò yìí Desmond Adégbòyègà. Bàbá aládò tó fún mi aládò tá a fi rìn àjò láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí àdó ọ̀hún sì yọná tú. Nígbà débì kan tí ọ̀nà fẹ́ pín sí bíi mẹ́fà, mo wá rántí pé Dẹ́sí fún mi aládò kan. Mo ní Fọlákẹ́mi tó bọnú àpò àbìrà tó mú dání. Nígbà tí ó fà á jáde tọ́nà sókè àwòrán Dẹ́sí lọ bọ́ ta mbẹ̀ngbọ̀ bọ́ ta. Ó pe àwọn ọ̀rọ̀ kan báyìí lẹ́nu. Bó ṣe pè é báyìí, ọ̀nà padà sẹ́yọ kan o. Ẹ bá ń kírà fún Dẹ́sí o. Màláìkà kọjá ni. Àwọn aráalé wò pé kí lọ kọ́kọ́ dákẹ́ lọ. Àdóhun ni màláìkà tó kọjá bí àwọn àlùjọ̀ní tún ń rọ̀ bíàbíà. Látòkè sísàlẹ̀ ọlágbà pọ̀ láàárọ̀ yìí o. Ṣùgbọ́n kò ságbára kò sóògùn. Ọlọ́run náà ni a gbọ́kànlé lásì bójúlé. Ṣé wọn arí Bíkọ́lá lórúkọ mi èmi lò torí jókòó-nà agbádá ńlá mi lẹ̀ǹgbẹ̀ níwájú Olódùmarè ọmọ Ajípo lówó ọpẹ́ tata tan iná ń jò gírí ọ̀sán iná gorí ilé fẹjú tuntun. Amọ̀nà o ìwọ́dà wá síwájú wa láàárọ̀ torí tá a fẹ́ yà láàárọ̀ ìfẹ́ lágbà pọ̀ o. Ṣùgbọ́n tí amọ̀nà bá ti síwájú báyìí táwa sì kó nú ọkọ̀ Master pọnmọ nù yọ pọ̀ wá láàárọ̀ yìí ìmá ọya máa nẹ̀.

0: ìdí tó lè bára lórí yẹ.
1: Ó lọ mú agbára kún agbára ni.
0: Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Abiodun Adewole Mr. Double A. Ẹ máa jó, ẹ máa yọ̀, ó ń dé padà. Ojú ọ̀run sún dẹ̀dẹ̀ yóò rọ̀jù ayọ̀. Òjò ìdùnnú àti àlàáfíà. Ó yá o, ẹ wá.

0: sún ọpọ ìrẹsì jọlọfù lọ sípele ìgbádùn tó ga. Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè é pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
1: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá, jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.

0: don't fuck with dummy. We don't fuck with dummy. We don't fuck with dummy.
1: Nkan tó bá stand out yàtọ̀, òun náà máa ń pè é náà. Idán gangan rè é tó yàtọ̀ sí dágídá. Idán gangan. Àràbọ̀wọ̀ Jàlálá ètò lórí ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM Ìbàdàn. Ti ṣàlàyé pé amúyànnàná ohun tá à ń pè ní eré ìdárayá. Idán gangan. Ètò idán gangan ti wá gbára mí ọ̀tún wọ̀ wàyí. Gbogbo ẹ̀yọ́ olólùfẹ́ ètò idán gangan. Ẹ mọ pàdé àwọn atọ́kùn ètò idán gangan tí wọ́n wà lódà èdè ta kọ́fà dànù. Látọjọ́ ajé Monday títí dọjọ́ Ẹtì Friday báyìí. Láago mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ alẹ́ 10 to 10:30 PM. Idán gangan. Ẹ mọ pàdé ti Jani Oloko dáná, the sport actor. Actor tó wà active. Ìyẹn látọjọ́ ajé Monday dọjọ́rú Wednesday. Bákan náà, lẹ́mọ pàdé Sikiru Àìdí ojú ìtèrè ọmọ Màkítí Korí. Ìyẹn lọ́jọ́ Àlàmísì Thursdays dọjọ́ Ẹtì Friday. Látàgo mẹ́wàá sí aago mẹ́wàá àbọ̀ ní kẹ́ ẹ má gbàgbé. Idán gangan leléyìí. Wúrà ni kò ṣe é fi wegu dẹ̀ láéláé. Idán gangan. Ó yẹ ẹ gbé wa débẹ̀ gbé wa kọjá bẹ̀. Let's go.

0: ẹ já máa fi yẹn kó ṣàlékún ìdùnnú.
1: Látòní lọ Olúwa ṣàlékún dẹ̀ra. Látòní lọ.
0: Tẹ́ǹtì ìdùnnú níwájú ìta kálukú wa láìpẹ́.
1: Irú èyí wù ẹ bá
0: kí. Ẹ jẹ́ ìfì yẹn sún síwájú. Kàfi bọ́ sàbàlà ọ̀pẹ́. Ó ti já sọ́pẹ́ báyìí.
1: Màmá tó bí ọ̀sá yé
0: kò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ń dúpẹ́ níwájú Elédùmarè.
1: Ó ti wà ń bẹ lọ́wọ́.
0: Látara ìrìn àjò ẹ̀dá. Wọ́n náà sọ láàárọ̀ yìí pé òun tá yóò fi bẹ́mi náà ta tẹ́ǹtì ayọ̀ síwájú ilé mi. Kò ní pẹ́ kò ní jìnà mọ́ Télédùà ò ṣe fèmí náà. Lọ́jọ́ ọ̀jẹ̀jọ lórí ètò yìí. Ọmọ mẹ́ta gbàǹkọ̀ gbé lolúwa ṣe fún wa. Láti wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ wá rèé.